0: mën nga naa ñëw rek 7 to 0. Mu ngi mel ni call bi daf dee ñëw rek mu daal di dog. Waaye nag on 7171 am 444 juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon falaa nekka di jël seen call si. Yii yëpp bokk na ci li nga xam ne dañ ko war a arrêté fii ci réew mi, parce que at the end of the day muy téléphone bu ñoo jëfoo sa téléphone bi dina taar, dara jotu ko. Waaye nga gis ne ni dial sa number bi, ñu ne la de is outside the coverage area. So buñ jos wax ne ñu ngee def lii, waaye baaxoo bi, quality bi, nañ topp ci loolu. Bu dee dafa seer sa, waaye kon ka dina baax, nit ñi dinañ ko jëfoo parce que seen soxla ñoo ci nekk, especially ci wàllu ñam. Maalo bi nga xam ne ñu ngee wax ne maalo bi dafa yomba torop ci biir marché bi. Waaye nag maalo boobu ban standard la am pour nit ki consume ko? Mu ngi mel ni am nañ Mr. Faye, moom mu doon suñ force call ak ku ñoo ànd si jawwu ji. Allo, salaamaaleykum.
1: Wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Mr. Faye, bismillah.
1: Ñu ngi lay fay nuyu, nuyu Allah di jikkal ga xale yi ñu woy. Rawatina képp koo xam ne mu ngi witti ñu xam foofu ci biir kër gi. Ñu ngi rafetlu programme bi masala. Di la sant beneen doon, di la gërëm. Ndax li nga indi nii ku ci nekk war nañ ci mën a gis boppam. Ndax njàngat la koo xamante ne nii ci askan ba la jëm. Te askan bi ñoo ko yittewoo. Te bët moom gis rek moo nekk war a waram. Te bu xasee ba gis rek xel dina ko togg, te bu ko togg rek dina ko mën a yàq, teg ko ci kaw table pour askan bi mën ko siyaa. Kon sant ki gërëm la ci beneen yoon. Nga indi lu am solo. Nekk loo xam ne jàngat bu rëy la ci biir kër gi. Te réew buy dox dafa mel ne business ba la ñoom ñoom ñoo gën a mën a doxal réew ma. Te business ba ëpp doole bi yëpp ci biir yi la jëm. Te doomu aadama la ko jox jàngoro yóbbu ca lekk dafa gaaw lool. Te bëri na yu xew yu feebar ca lekk gi ñuy lekk di si lay jóge. Jar na ku ci nekk tamit mu bàyyi xelam. Da ngay jënd maalo ci boutique bi saako maalo. Ñu ne la American rice lañ la jaay. American rice boobu boo ñëwee ba sa biir kër nga ñëw ubbi ko, bu ndaw si jëlee potam boobu ba tibbu rek, bu demee bay commencé tànn, bu ñëwee dina la lii day du American rice. Nga ne ko noo ko xamee mooy la man day yàgg naa tiim American rice, waaye gis naa ñaari façon maalo daal mi ci biir saako. So delluwaatee ca ka nga xamante ni moom moo la jaayan saako maalo boobu, daf lay xamal ne la moom bàyyul maalo, jaayul maalo. Moom saako la jënde ji, saako lañ ko indi, saako la def ci boutique bi. Kon mu ne du moom. Te yow ma ko jënd xam nga lañ la jaay du American rice. Waaye ñoom bari na ci ñi nga xamante ni ñoom borom boutique businessman yu mag yi dañu yore ay pick-up. Seen pick-up yooyu amaat beneen place boo xamante ne beneen kër lañ fa jëlee néeg. Bañ fa jëlee néeg xaaju marchandise bi ñuy jaay ci boutique bi yëpp magasin néeg boobu. Te saako maalo yi am na maalo boo xam ne ma nga ci boutique am gëj naa jar. Gëj na fa taxaw ne ko saako maalo bi ñaata. Léegi façon maalo boobu lañuy jël dem ci néeg boobu ma la wax lal baas. Waaw buñ parla xam naa ko xamul baas ñu lal parla. Buñ lalee parla ubbante saako maalo yi tuurante ko. Buñ ko tuurantee jaxase ko. Buñ ko jaxasee pare solaat ko ci bàggu maalo ba. Ñoo la 50 kilo la am nañ seen machine bopp buy ñaw saako maalo boobu. Ku ci bàyyi xel na nga bàyyi sa xel ci saako maalo, léeg-léeg nga gis saako maalo boo xam ne ñaari wëñ moo fa nekk. Waaye léeg-léeg gis saako maalo boo xam ne benn wëñ rek moo fa nekk. Kon da lay leer ne benn wëñ bii solaat la. Loolu la ci nit ñi bàyyi xel. Ndax loo gis rek buñ ko waxee xëy nit ki mën na ko bañ a indi, mën na indi tuuma. Waaye niñ koy wan dañ koy jàngal. La nga xamante bu demee ca saako maalo mën na ko gisal boppam. Nees bii xëy na benn wëñ lañ ko ñëwe, waaye kii mel aller retour lañ ko ñëwe, dafa dem ñëwaat. Waaw mu leen ne kon ñaari wëñ moo nekk ci saako bi, waaye fii benn wëñ moo fa nekk, kon benn wëñ boobu lañ ko ñëw.